0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

meg, Tørne. Hei, hei, velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Og da skal vi videre her med Gary Stewart, Stonewall. Du må kose deg den timen sammen med Sonja her på Radio Kos. Musikk.

Så skal vi ta turen til Schweiz. Det er sjelden med der nede, men der er det en fantastisk god bluesgitarrist, nemlig Noah Beatz. Han er gitarrist og produsent, og han er fantastisk, som jeg har sagt tidligere. Og melodien vi skal få høre her er Sunset Reggae.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en plade til. Og da har jeg plukket ut en pensjonert walisisk sanger, gitarrist og plateprodusent fra Cardiff, nemlig Dave Edmunds. Og her skal man få en Emeline Louisiana Man. Ha det bra og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

de amigo-stemme «Ohne dich bin ich verloren». «Uten deg så jeg fortapt. Da kan jeg ikke noen ting, da blir alt bare så kaldt og dumt». Neste jeg har funnet nå, det Mireille Mathieu, «Lømne à l'amour».

Mireille Mathieu, fantastiske stemme på den damen. Lymne à l'amour. Jeg forstår ingenting av det hun synger, men jeg forstår såpass at dette en hyllest til kjærlighet. Så har jeg funnet Roland Cedermark her. Jeg vil gi deg denne sang, sier han.

Hør din brave stemme. Be honest with me. Vær ærlige med meg. Og hvis du elsker meg, så enda viktigere, vær ærlige med meg. Neste jeg har klar her nå, det kontrast. Jeg kan se i dine øyne.

0: Det var kontrasten med «Jeg kan se i dine øyne». Og så har jeg plukket frem en, nok en tyske. Denne gangen har jeg valgt ut Alpentrio Tirol med «Die Königin der Einsamkeit».
1: Das ist die Geschichte eines Mädchens und einer verbotenen Liebe. Weit war das Land und

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: disse liker du I alle fall den du skal spille nå.
1: Det liker jeg,
0: ja. Ja, det Everly Brothers.
1: Ja.
0: Som kom ut med en sang som heter Walk Right Back.
1: Den har jeg sunget mye.
0: Ja, I 1961 kom den.
1: Ja.
0: Og det vet du hva som A-siden på denne randen? Dette en B-siden. Ja, Ebony Eyes A-siden, og dette B-siden.
1: Ja, den jo fin.
0: Det var ganske løye det med, når i gamle dager da, med singleplater med A- og B-siden.
1: Ja,
0: av og til så var faktisk gjerne B-siden bedre eller A-siden.
1: Ja, det ble mange ganger sånn.
0: Ja. Nummer 7 I USA, og nummer 1 I England. Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Så skal vi ha Carole King. Hun har hatt mange suksesser opp igjennom. Hun kom ut med i 1962 med It Might As Well Rain Until September, som ble nummer 3 i England og 22 i Amerika. Hun trekker på året, hun Carole King også, hun 80 år i år. Og første ektemann hette Jerry Goffin, som et kjent navn i komponistverden.
1: Ja vel, ja. Sleit han ut.
0: Ja, det vet jeg, men de lagde mange fine sanger. Der Goffin King står det da bak mange hits.
1: Ja vel.
0: Ja. Hun startet i 1958, hun Carole King, og holder på ennå.
1: Mm-hmm. Ja, du er første morgen da.
0: Nei, han lever ennå. Vi var jo gifte 4 ganger etterpå, så jeg vet ikke om det var mannen sin feil. Hun startet opp i 58, hun Carole King, og holder på, som jeg har sagt, ennå. Hun har jo blant annet den nydelige ballade i sammen med James Taylor. Den skal vi spille en annen gang. Ja. Det er en live-innspilling, så vi hører på hvordan det er, og at det skulle regne til september.
1: Mm-hmm. What should I?

0: det var min, det var min stil.
1: Det var din stil, ja. Du sang vel den en gang i tiden?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja. I 1968 så kom en kar som heter O.C. Smith ut med en sang som heter Son of Hickory Hollows Tramp.
0: Den har vi hørt.
1: Den har vi hørt, ja.
0: Ja, men man må si velkommen til Mangle, den kommandøren.
1: Jo, Mangle, det kom, ja.
0: Ja, Mangle sitter
1: det.
2: Tusen takk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den der Hickory Hollows Tramp, det var en, han hadde jo flere hit. Han hadde jo Little Green Apple, så han O.C. Smith.
0: Ja, vel.
1: Ja. Denne her ble nummer 32 i Amerika og nummer 2 i England. Han Smith, han er 1932, han fødte og døde i 2001, og hadde karriere fra 1955 til 2001, så han tok kveld, nå sluttet han av, han holdt på helt, han døde altså. Ja,
0: ja. Ja. Vi har noe gjørelse, kan vi legge oss ned.
2: Ikke si sånn, Leif.
1: Det er ikke alternativ, så det går greit.
0: Nei.
1: Vi hører på Son of Hickory Hollows Tramp.
2: Yes.

0: Jeg liker ikke når de feide melodiene, jeg.
1: Nei.
0: Jeg synes det, kan det ikke lage en slutt?
2: Helt riktig.
0: Ja.
1: Vi gjorde det av og til med, og ikke mye.
0: Ja, men det var vanskelig da, så ja. Spille forsiktigere. Ja. For det var ikke noen teknikere som skrudde ned lyden. Nei. Nice. Vi går videre til en sang som heter Garden Party.
1: Rickie Nelson, ja.
0: Den en litt nyere utgave av Rickie Nelson, ja. Den kom ut i 1972. Ble ikke noe veldig stas i England, nummer 41 nådde han på listen, men han ble nummer 6 i USA. John Fogerty spilte han inn i 2009.
1: Han det?
0: Ja, og i 1985 så spilte Nelson inn på ny igjen, med The Jordanaires. Elvis sin, ja. Men på denne herane så er det, han hadde et orkester som heter The Stone Canyon Band.
2: Ja.
0: Og vet du hvem som var med der? Det var altså, jeg kjenner ikke det, disse herane, to av dem, men to av dem jeg kjente. Bassisten hette Randy Meisner, og han spilte i Eagles før han... Timothy B. Smith kom
1: ja,
0: inn.
1: Ja, det var noe show der, vet du.
0: Ja, det var show der. Stemmer det. Og stilgitaristen, han hette Tony Brumley, og han kom fra Buckaroos, altså Buck Owens sitt orkester. Så han visste å plukke musikere.
1: Ja. Det er James Burton, var ikke han med det da?
0: Nei, han var ikke med der.
1: Nei.
0: Han var ikke med i det. Han var med i det gamle, for han begynte jo med Elvis, han vet du.
1: Ja, det var han jo,
0: ja. Vi hører på Garden Party.

0: Det var en kjenn til slutt.
1: Ja.
0: Hun brukte meg mye den.
1: Ja, de hadde mange ganger.
0: Kan vi ikke ta en svenske nå?
1: Jo.
2: Ja.
0: Sven Ingvars passer godt.
2: Ja,
0: de var jo kanonpopulære her i Norge,
2: ja,
0: når de holdt på. Jeg synes ikke han mer, han,
1: ja,
0: Sven Erik Magnusson. Men orkesteret lever jo videre i han sønn hans overtok når faren dø. Ja.
1: Det er han som synger nå, ja.
0: Ja, det er han som synger nå, men dette er en gammel da fra 1965 som hette En prestkrage i min hand.
1: Ja.
2: Den husker vi.
0: Det var sånn ekte svensk topp.
1: Ja.
0: Og den går sånn.

Så ønsker vi velkommen til nok en countrytime her på Radio Kos. Vi startet i dag med Clint Black og melodien No Time to Kill, som også er titlen på albumet av samme navn da, og den kom ut i 1993. Så hopper vi et år frem til 1994, da kom Toby Keith ut med albumet Boomtown. Og der har jeg plukket ut en låt som heter You Ain't Much Fun.

Keith, og han dessverre ikke lenger iblant oss, og det ikke heller ikke neste artist. Det Daryl Singletary, og en låt fra debutalbumen han som kom i 1995. Og låten jeg har valgt heter What Am I Doing Here?

nydelige melodi og nydelige stemme. Vi fortsetter med en dame som heter Tammy Wynette, og i 1992 ga hun ut et album som heter Tears of Fire, og der skal vi spille en låt fra den som heter Golden Ring.

Det var Tammy Wynette, og jeg synes jeg hørte George Jones også der. Men der står dessverre ingenting på det jeg har å lese, så jeg har tog med George Jones I neste. For den også en duett I sammen med Melba Montgomery. Albumet heter Vintage Collection og kom ut I 1996. Og gode gamle Blue Moon of Kentucky får du nå.

Så har jeg taget med en af Eagles fra reunionskoncerten i 1994. Det er live, men skulle ikke tro det når du hører det. Det er helt perfekt. Love Will Keep Us Alive, Eagles.

så for meg dame til hun hette Lori Morgan og ga ut i 1989 albumet Leave the Light. Der er det en låt som heter 5 Minutes.

Portrait of Merle Haggard er et album som kom i 2010, men det som er på albumet, det er nok en hel del eldre ting. Jeg fant det fine som heter I Came So Close to Living Alone.

Neste mann er Bernd Gustin, og en best of album som han kaller på Superhits, som kom i 87, og der synger han om Do You Believe Me Now?

så går vi over til et album som heter Sowing Love. Artisten der Paul Overstreet, og den kom ut i 1989. Jeg har plukket ut en låt som heter Seeing My Father in Me.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Og det var full rock med en gang med det svenske rockebandet The Buckaroos. Eller Buckaroos. De startet opp i 1984, og de har gitt ut 10 album. Så hopper vi fra Sverige og ned til Danmark. Der har vi en fantastisk gode sangerinne, Susanne Lana. Hun har hatt stor suksess på danske toppen på 1970-tallet. Og her kommer hun med den kjente melodien Take Me Home, Country Road.

Ja, det var en nydelig melodi av den danske sangerinne Susanne Lana. Så skal vi over til England. Det er en kar som heter Gavin Powie. Han er født i London og var en pianospiller, men nå bor han i Irland, og han spiller rytmen, blues, rock'n'roll og boogie-woogie. Og her kommer han med melodien Glory Bound.

Så skal vi ned til Holland en tur. Det en kar som er saksofonist, det vil si han spiller saksofon. Og den melodien her en instrumentalen, og heter My Happiness, og han som spiller er André Moss.

så må man ha litt latinmusikk. Og da har jeg plukket ut en skuespillerinne, sanger, og jeg har spilt mye i tv-serier i Mexico, nemlig Paulina Rubio. Og her kommer hun med Lin, Ni una sola palabra.

Så har jeg plukket ut en melodi av en kjent sanger nede i Mellom-Europa. Det er en argentinsk-østerisk sanger som heter Semino Rossi. Og her kommer melodien Rot sind die Rosen.

Så har jeg plukket ut en kar fra Miami I Florida, nemlig Alan Moore, og vi skal få han her med en instrumentalmelodi på sin klassiske spanske gitar, og melodien Kom Prima.

Her da demper jeg ned Henry Arland og sønnene hans, Hansi og Maxi, med Ekko der Berge. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, som vanligt, og jeg skal spille fine, ærlige tyske musikk i de mine begreber i cirka en times tid. Og da fortsetter jeg her nå med Kastelrot og Spatzen, sammen med Osvald Sattler, aller anfang ist Musik.

Det var Kastelrot og Spatzen der sammen med Osvald Sattler. Aller anfang ist musik. Altså, all begynnelse er musikk i Kastelrot. Og der er en gjeng musikanter som møtes, og de brenner for musikken, og den lengsen brennende interessen går aldri, tar aldri slutt. Så fortsetter jeg her da med Andrea Jørgens «Allein in der Nacht», sier hun.

Andrea Jürgens, Allein in der Nacht, altså alene i natta. Her ligger jeg, savner deg, og kjenner liksom, føler, skal jeg heller si det, din ømhet, og føler din nærhet til meg. Så fortsetter jeg nå med Tommy Steib. Ich bin nur ein Herzschlag von dir entfernt, sier han.

Über Thomas Deibdämme, ich bin nur ein Herzschlag von dir entfernt. Er gebe bare et hjerteslag unna. Og den sterke lengselen og savnet som jeg kjenner etter deg, det gir seg når vi nå igjen kommer sammen. Og da skal vi være sammen. Så har jeg da funnet fram Astrid Hartz Becker. Und ewig ruft die Liebe, sei hun.

Da kan jeg mer og stemme. Mitt dyr sint alle stunden fuller livet. Altså, med deg så alle timene fulle av kjærlighet. Og jeg gir deg hjertet mitt for hele livet. Og hvert øyeblikk så det bare deg for meg. Så fortsetter jeg nå med de flippers. Cindy, dans noch einmal mit mir. Altså, Cindy, dans bare med meg.

Det var Franz Bauer der med «Bleib heut Nacht bei mir», altså «Bli hos meg i natt». «Ligg i mine armer», og da vil det være drømmesituasjon. Si det sånn, litt enkelt. Så fortsetter jeg her da med Monica Martin. «Damals», sier hun.

det var Monica Martin det med damals. Den gang. Og den gang det hette Tio med deg. Og den gang hette min beste, flotteste drøm. Og drømmen den stopper aldri. Så fortsetter jeg her da med Hansi Hinterseer, denne gangen med Lass mich bei dir sein.

Hanse Hinterseer, lass mich bei dir sein. Altså, la meg være med deg. Du ei dame for livet. Du ei dame for alltid. Og jeg gir alt for å være sammen med deg for alltid. Så fortsetter jeg her nå med Andrea Jørgens sammen med Nokkalm Quintett. Wir greifen nach den Sternen.

Alpentrio Tirol. Rot sind die Rosen. Altså, røde rosene. Og jeg gir deg de fra hjertet mitt, for du den beste plassen og den beste personen jeg kan være sammen med noen gang i denne verden og i livet mitt. Så jeg nok da kom frem til siste melodi i dag, og da må jeg bare takke for at dere har hørt på meg. Jeg må takke for meg, og før jeg setter på siste melodi med Roger Whittaker, De sensucht nach Liebe, altså lengselen etter kjærlighet, så sier jeg bare ha det bra og takk for nå.

ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Du lytter til Ocean Media, Hello Darling. Og da har jeg funnet foranne Marianne Weber med den flotte til deg. Da koser du deg sammen med en times tid.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.